0: tot el pragmatica.
1: Bine, apoi eu alea pe Dacava, eu vă spui pe-s.
0: Ala, Sareș. E o, 30 de direcția 4 km.